0: έτσι έκτοσε βουνή.
1: Ni lui lori to rewa yi ni koni yi wa ti o lelegbe e yi sibe ke je gbadun re
2: Diamond 88.7 FM.
1: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.